0: bop, la, bam, boom.
1: Music you know all the words to.
2: Sing along with us, yeah, we're happy. Da, da, da, da, da, da, da, da, da.
1: Music that makes you feel good. Yeah.